0: Eric Church nyder at slippe væk fra livets pres ved at ryge og drikke, som han synger om på Smoke a Little Smoke.
1: Don't look at me.
0: Nok ikke helt velset indstilling i

to vidt forskellige kvindestemmer fra 1964. Først Leslie Gore med Maybe I Know, og så var det skotske Lulu og hendes Louvers med Shout.